0: Záhoracké rádio.
1: Najlepšie rádio na Záhorí. Záhoracké rádio.
2: Počúvajte Záhorie na celom svete. www.záhoráckeradio.sk

0: horácké rádio. Za horácké rádio. Maďar mi povedal, za horácké rádio. Francúz povie, za horácké rádio. Nemec povie, ja das, za horácké rádio. Ja.
1: Všetci počúvajú.
2: Za horácké rádio.

0: miešame len dobrú hudbu.
1: Záhoracké rádio.
2: Na nás nikto nemá, my sme Záhoracké rádio.
3: Toto rádio je NM pro nás a pro naše deti.

0: Nočný koktejl k rannej pohode.
1: Nočný koktejl.
0: Namiešaj si nočný koktejl v Záhoráckom rádiu.
1: Nočný koktejl k rannej pohode.

Čaute, tu je Igor Dymko z kapely No Name. Aby ste vedeli, počúvate Záhoracké rádio a my robíme hudbu s láskou pre celé Slovensko, aj keď tu to platí, že NM pro nás a pro naše deti.

0: Nočný koktejl k rannej pohode.
1: Nočný koktejl.
0: Namiešaj si nočný koktejl v Záhoráckom rádiu.
1: Nočný koktejl k rannej pohode. Nočný koktejl.

0: Sme prví.
1: Hráme pre vás.
0: Prví na Záhorí.
1: Vaše záhoracké rádio.

0: 6 hodín.
1: Záhoracké rádio. Kalica
2: 89,2 FM.
1: Senica
2: 101,5 FM.
0: www.zahoracke-radio.sk.
1: Záhoracké rádio.

0: Hľadáte možnosť, ako zviditeľniť vašu spoločnosť, firmu či produkt? Organizujete podujatie a potrebujete pozvať ľudí? Práve pre vás je tu prirodzená, priama a účinná kampaň vo vašom regióne. Oslovte širokú verejnosť ľahko a jednoducho. O aktuálnej ponuke reklamných kampaní sa informujte na čísle 0907 730 025 alebo e-mailom radio@zahoradskeradio.sk, pretože reklama v rádiu funguje.
1: Chcie a chcie.
2: Investujte do reklamy, ktorá má svoj cieľ. V každom počasí a ročnom období je tu i pre vás, podnikateľov a živnostníkov na Hodonínsku, vaše záhorácke rádio. Poradíme vám, ako osloviť vašich klientov a byť úspešný. S nami bude o vás počuť. Informácie o možnostiach a aktuálnej ponuke na čísle 0918 95 96 73 alebo na www.zahoradskeradio.sk.
3: Stavebniny Panflex v Rádište dávajú do pozornosti totálny výpredaj stavebného materiálu v zľavách až do výšky 70%. Vypredávame celý sortiment od železa cez betónové výrobky, murovacie materiály, lepidlá, izolácie, strešnú krytinu až po betónové dlažby. Ak staviate alebo pracujete v stavebníctve, toto je jedinečná možnosť nakúpiť si, čo potrebujete za skvelé ceny. Akcia sa už nebude opakovať. Volajte 034 668 4 31 81

AZ Kanalizácie, kompletný servis pre kanalizáciu a potrubie. Ponúkame vám rýchly, kvalitný a predovšetkým lacný spôsob udržať vašu kanalizáciu v 100% stave za bezkonkurenčné ceny. Ponúkame vám kvalitné služby 365 dní v roku. Vypracúvame podrobný harmonogram preventívnych kontrol a monitoringu kanalizácie. Ponúkame čistenie kanalizácie, inšpekciu kamerou. Sme tu pre firmy, správcovské spoločnosti, domácnosti, spoločenstva vlastníkov. AZ Kanalizácie to je tým profesionálov, ktorí ochotne poskytnú odborné poradenstvo. Volajte a informujte sa na non-stop linke 0904 631 295 www.azkanalizacie.sk.

0: Záhoracké rádio.
1: Najlepšie rádio na Záhorí. Záhoracké rádio.
2: Počúvajte Záhorie na celom svete. www.záhoráckeradio.sk

0: Ticho, ktoré rozpráva príbehy. Odvaha, ktorá nemala zbrane. Spoznajte ženy, ktoré čelili vojne vlastným spôsobom. Už 9. mája vás v obchodnom centre Zemplín v Michalovciach v spolupráci s občianskym združením Ženy pre Slovensko čaká výstava o postavení a úlohe žien počas druhej svetovej vojny. Uctíme si odvahu žien 9. mája v obchodnom centre Zemplín. Tešíme sa na vás.
1: Pripravte sa na deň plný dobrodružstva, zábavy a lietania. Mesto Senica, Záhorácky aeroklub Senica a Mestské kultúrne stredisko Senica vás srdečne pozývajú na letecký deň detí. Už v sobotu 30. mája od 13.30 na letisku v Senici. Tešiť sa môžete na dýchberúce zoskoky parašutistov, akrobatické kúsky lietadiel, zážitkové lety lietadlom aj vrtuľníkom či ukážky lietania Záhoráckého aeroklubu. Uvidíte aj špičkové akrobatické lietadlo Extra 330 a množstvo ďalších leteckých prekvapení. Deti čakajú súťaže, kolotoče, rozprávkové postavičky Šmolkovia aj detská diskotéka s DJ Smilíkom. A pozor, na záver vás čaká jedinečný denný ohňostroj a obľúbená penová show, ktorá prinesie tú pravú bodku za skvelým dňom. Nezmeškajte to, príďte oslaviť Deň detí spolu s nami na letisko v Senici.

0: Slovácké rádio. Maďar mi povedal Záhorecké rádio. Francúz povie Záhorecké rádio. Nemec povie Ja, das Záhorecké rádio. Ja.
1: Všetci počúvajú
2: Záhorecké rádio.

0: miešame len dobrú hudbu.
1: Záhoracké rádio.
2: Na nás nikto nemá, my sme Záhoracké rádio.
3: Toto rádio je NM pro nás a pro naše deti.

0: Najsladší festival roka je tu. Už 16. mája štartuje v Skalici obľúbený Trdlofest. Tešiť sa môžete na súťažné ochutnávky, mini trh a pokus prekonať svetový rekord. Budeme piecť najväčší skalický trdelník, aký si kedy videl. Počas dňa ťa zabavia Hergotovci, Moravians aj Detská harmoniková akadémia s oblahou, ktorú si zamilovalo celé Slovensko. A večer? Ten bude patriť Peter Beach Projekt. Čaká ťa viacero prekvapení aj kus skalickej histórie. Máš jedinečnú šancu spoznať miestne pamiatky a najmä unikátnu lekáreň Milosrdných bratov. Tak neváhaj a zaži tradíciu, ktorá chutí. Trdlofest 2026 už 16. mája vo Františkánskej záhrade v Skalici. Ak si Skaličan s Enomkou vstupenky kúpiš už teraz s výraznou zľavou na www.enomka.sk. Pre všetkých sú dostupné aj v sieti predpredaj.sk.
1: Stavebniny Panflex v Rádište dávajú do pozornosti totálny výpredaj stavebného materiálu v zľavách až do výšky 70%. Vypredávame celý sortiment od železa cez betónové výrobky, murovacie materiály, lepidlá, izolácie, strešnú krytinu až po betónové dlažby. Ak staviate alebo pracujete v stavebníctve, toto je jedinečná možnosť nakúpiť si, čo potrebujete za skvelé ceny. Akcia sa už nebude opakovať. Volajte 034 668 4181 alebo príďte. Stavebniny Panflex v Rádište 53. A pozor, totálny výpredaj prebieha len do 30. júna.

0: Ti z jazdy viac na tt.car.senica.renault.sk alebo osobne TT Car Senica na Hurbanovej 44 a poponáhľajte sa, pretože Renault dni prebiehajú len do 31. mája.
1: Stavebniny Panflex v Rádište dávajú do pozornosti totálny výpredaj stavebného materiálu v zľavách až do výšky 70%. Vypredávame celý sortiment od železa cez betónové výrobky, murovacie materiály, lepidlá, izolácie, strešnú krytinu až po betónové dlažby. Ak staviate alebo pracujete v stavebníctve, toto je jedinečná možnosť nakúpiť si, čo potrebujete za skvelé ceny. Akcia sa už nebude opakovať. Volajte 034 668 4181 alebo príďte. Stavebniny Panflex v Rádište 53. A pozor, totálny výpredaj prebieha len do 30. júna.

0: nekrič, ako čuje.
1: Náš domov je záhorie a do domova patrí pohodlie.
2: Pre vašu domácu pohodu prinášame rýchly internet a digitálnu televíziu. Z EHS máte istotu, že ste všetci pripojení. Deti pri učení, rodičia pri práci a všetci spolu pri obľúbenom filme.
1: EHS je internet a televízia pre pohodu vašej rodiny. Spájame vás. www.ehs.sk

0: Englerovom dvore ponúkame talianske bylinky na sadenie, muškáty, planty rôznych druhov od rôd rajčín i paprík a ďalších priesad. V stálej ponuke naše zemiaky žlté či ružové, pšenicu, seno, slamu, domácu kvasenú kapustu, domácu čalamádu, zeleninu, ovocie či obilniny a zmesky prenosnice. Sme tu pre vás od pondelka do piatka od 8. do 17. hodiny a v sobotu od 8. do 12. hodiny. Objednávky a bližšie informácie na čísle 034 668 50 28. Tešíme sa na vás v Englerovom dvore v Holíči.
1: Najsladší festival roka je tu. Už 16. mája štartuje v Skalici obľúbený Trdlofest. Tešiť sa môžete na súťažné ochutnávky, mini trh a pokus prekonať svetový rekord. Budeme piecť najväčší skalický trdelník, aký si kedy videl. Počas dňa ťa zabavia Hergotovci, Moravians aj Detská harmoniková akadémia s oblahou, ktorú si zamilovalo celé Slovensko. A večer? Ten bude patriť Peter Beach Projekt. Čaká ťa viacero prekvapení aj kus skalickej histórie. Máš jedinečnú šancu spoznať miestne pamiatky a najmä unikátnu lekáreň milosrdných bratov. Tak neváhaj a zaži tradíciu, ktorá chutí. Trdlofest 2026 už 16. mája vo Františkánskej záhrade v Skalici. Ak si Skaličan s Enomkou vstupenky kúpiš už teraz s výraznou zľavou na www.enomka.sk. Pre všetkých sú dostupné aj v sieti predpredaj.sk.
2: Hľadáš program pre celú rodinu? Levandula Fest 2026 je tá správna voľba. Sima Magušinová, Pali Hamel a Prúdy, súrodenci Hečkovci, MC Erik a ešte o mnoho viac. Nenechaj si to újsť. 12. a 13. jún v Trnave pri Laborci. Lístky už predpredají na Ticket Live. Toto podujatie podporili Jopi, obchodné centrum Zemplína, Sféra, Silver, ortotické centrum.
0: Pripravte sa na deň plný dobrodružstva, zábavy a lietania. Mesto Senica, Záhorácky aeroklub Senica a Mestské kultúrne stredisko Senica vás srdečne pozývajú na letecký deň detí. Už v sobotu 30. mája od 13.30 na letisku v Senici. Tešiť sa môžete na dýchberúce zoskoky parašutistov, akrobatické kúsky lietadiel, zážitkové lety lietadlom aj vrtuľníkom či ukážky lietania Záhoráckého aeroklubu. Uvidíte aj špičkové akrobatické lietadlo Extra 330 a množstvo ďalších leteckých prekvapení. Deti čakajú súťaže, kolotoče, rozprávkové postavičky Šmolkovia aj detská diskotéka s DJ Smilíkom. A pozor, na záver vás čaká jedinečný denný ohňostroj a obľúbená penová show, ktorá prinesie tú pravú bodku za skvelým dňom. Nezmeškajte to, príďte oslaviť Deň detí spolu s nami na letisko v Senici.

0: Záhoracké rádio.
1: Skalica 89,2 FM, Senica 101,5 FM. Záhoracké rádio na západe Slovenska.

0: 9 hodín.
1: Záhoracké rádio. Kalista.
2: 89,2 FM.
1: Senica.
2: 101,5 FM.
0: www.zahoradskeradio.sk.
1: Zahoradske rádio. Zahoradske rádio.
0: Počasie.
3: Krátko po 9. hodine vás vítame pri aktuálnej predpovedi počasia Záhoradského rádia. Dnes je sobota 9. máj a čaká nás veľmi príjemné počasie. Polooblačno po celý deň s maximálnou dennou teplotou do 20 stupňov. K tomu fúka severovýchodný vietor rýchlosťou 7 až 14 km za hodinu.

0: Je krátko po 9. hodine a na Záhoradskom rádiu štartujeme sobotnú pohodu. Od mikrofónu pozdravuje Ľubka a od techniky Zdeno. V takejto dvojici vás budeme sprevádzať dnešným dopoludním. Dnes je 9. máj a meniny oslavuje Roland, takže všetko najlepšie všetkým nositeľom tohto mena. Ku gratuláciám pridávame samozrejme všetkých dnešných narodeninových oslávencov a samozrejme pozdravujeme všetkých, ktorí ladíte Záhoradské rádio. Čaká nás pohodové sobotné vysielanie. Pozrieme sa na to, čo priniesol uplynulý týždeň, pridáme zo pár zaujímavostí, ale hlavne veľa dobrej hudby. Víkend je tu, tak si ho spolu spríjemnime. Peknú sobotu vám prajú Ľubka a Zdeno.
1: Najlepšie rádio na Záhorí. Záhoracké rádio.

0: Oslavuje niekto z vás, vašej rodiny, známych či blízkych vám ľudí narodeniny, výročie alebo inak významný deň? Neváhajte a venujte im hudobný darček prostredníctvom relácie Hráme jubilantom na Záhoráckom rádiu. Stačí, ak zašlete text s gratuláciou s vašim telefónnym číslom a šekovým ústriškom vo výške 7 eur, a to na adresu PO Box 109 909 01 Skalica, alebo osobne prídete najneskôr do stredy do Záhoráckeho rádia, ktoré sídli na adrese Malého 72 Skalica. Za poplatok 3 eurá vám vaše blahoželanie zaznamenáme na CD hudobný nosič.
1: Ploty Skala. Pôsobíme na trhu už 15 rokov. Zabezpečujeme predaj, dovoz a montáž oplotenia na kľúč. Naše ploty sú z kvalitných materiálov, montáž vykonávajú skúsení odborníci, spoľahlivo a bez starostí. Rodinné domy, firmy aj priemyselné objekty vždy s rovnakou starostlivosťou a dôrazom na kvalitu. Navyše u nás nájdete výborné ceny a férové ponuky pre každého zákazníka. Sme tu pre vás na novej adrese Železničná 357/132 v Senici. Viac o nás aj na našej stránke www.ploty-skala.sk alebo volajte a informujte sa na čísle 034 22 11 118. Ploty Skala. 15 rokov skúseností, na ktoré sa môžete spoľahnúť.
2: Havária? Hrdza? Problém s motorom? Autoklampiarstvo Kozánek vo Vrádišti je tu pre vás. Oprava poškodených a hrdzavých dielov. Opravy po ľahkých aj ťažkých haváriách. Príprava na lakovanie. Servis osobných automobilov aj dodávok. Opravy motorov, výmena rozvodov, podvozkov. Montáž ťažných zariadení Gália. Výmena čelných skiel. Sme zmluvný servis poisťovne Unika. Vybavíme aj vašu škodovú udalosť.
3: Autoklampiarstvo Kozánek. Férový prístup a kvalitná práca už od prvého kontaktu. Nájdete nás na adrese Ferotech 229 vo Vrádišti. Volajte a informujte sa na čísle 0904 428 834.
1: Reštaurácia na Golfe v Skalici vás srdečne pozýva na chutné obedové menu. Počas pracovného týždňa od 11. do 14. hodiny si môžete vychutnať poctivé polievky a lahodné hlavné jedlá pripravené z kvalitných a čerstvých surovín. Aktuálnu ponuku obedového menu nájdete na www.golfskalica.sk alebo na sociálnych sieťach Facebook a Instagram Reštaurácia na Golfe. Na výber máte zo 4 jedál už od 7.50. Doprajte si najlepšie obedové menu v meste v príjemnom prostredí golfového areálu. Rezervujte si svoj obed na telefónnom čísle 0910 274 021. Reštaurácia na Golfe v Skalici vám želá dobrú chuť.

0: záhorácke zvesti.
1: Pri ich počúvaní vás vítá Renata. Mesto Skalica priznalo problémy s novou cyklotrasou pri Baťovom kanáli, ktorú otvorilo počas prvomájového začiatku plavebnej sezóny. Rozdielny charakter povrchov v mieste napojenia na českú stranu spôsobuje cyklistom diskomfort, čo chce radnica riešiť v spolupráci s českou obcou Sudomierice. Nový úsek cyklotrasy prepája Skalický prístav na slovenskej strane s plavebnou komorou Sudomierice Rohatec na českej strane a predstavuje dôležité cezhraničné spojenie pre cykloturistov. Trasa bola sprístupnená pri príležitosti prvomájového otvorenia plavebnej sezóny v Skalickom prístave. Problémy však vznikli v mieste napojenia, kde sa stretávajú rôzne typy povrchov. Betónová cyklotrasa sa tu napája na spevnenú cestu, ktorá nie je vo vlastníctve mesta Skalica, ale patrí pod správu českej obce Sudomierice. Prepojovací most z českej strany na Slovensku bol súčasťou veľkého projektu novej plavebnej komory Sudomierice Rohatec, ktorú financovala Česká republika. Prístupová komunikácia mala pôvodne slúžiť hlavne na umožnenie prístupu ťažkej poľnohospodárskej techniky českých poľnohospodárov na pozemky v Slovenskej republike. Mesto Skalica mohlo realizovať pripojenie betónovej cyklotrasy iba so súhlasom obce Sudomierice, keďže spevnená cesta nie je v jeho vlastníctve. Táto skutočnosť komplikuje riešenie problémov s rozdielnym charakterom povrchov. Radnica sa zaviazala riešiť vzniknuté problémy v spolupráci s obcou Sudomierice. Pre región Záhoria predstavuje fungujúca cezhraničná cyklotrasa dôležitú turistickú atrakciu a môže prispieť k rozvoju cykloturistiky pozdĺž Baťovho kanála. Informácia bola čerpaná z portálu nazahori.sk. Motorkári sa cez víkend stretnú v Brezovej pod Bradlom na už tradičnej spomienkovej jazde venovanej pamiatke Milana Rastislava Štefánika. Okrem pietného aktu na Bradle čaká účastníkov aj tradičné posvetenie motoriek vo Vrbovciach. 16. ročník Štefánikovej spomienkovej jazdy sa začne 9. mája o 10. hodine na námestí v Brezovej pod Bradlom. O 13. hodine sa motorkári presunú na Bradlo, kde položia veniec k pamätníku významného európskeho politika, vedca a astronóma. Trasa povedie z Brezovej z Bradla na Bukovec, Vrbovce a Myjavu s návratom späť do Brezovej pod Bradlom. Guláš a občerstvenie majú účastníci zabezpečené. Súčasťou programu bude aj tradičné posvetenie motoriek a motocyklistov vo Vrbovciach. Toto duchovné požehnanie sa stalo neodmysliteľnou súčasťou podujatia a priťahuje motorkárov nielen z Kopaníc či Záhoria, ale aj zo širšieho okolia Slovenska. Informácia bola čerpaná z portálu nazahori.sk. Železničná spoločnosť Slovensko okrem 164 záznamových zariadení obstaráva aj 29 rádiostaníc. Reaguje tak na mimoriadne udalosti z minulého roka, keď došlo k viacerým zrážkam vlakov či protismernej jazde. Blackboxy, ktoré Železničná spoločnosť Slovensko nakupuje, sú v zahraničí už bežnou súčasťou. Nákup rádiostaníc a záznamových zariadení chce Železničná spoločnosť Slovensko financovať z prostriedkov programu Slovensko 2021-2027. Celkovú cenu odhadujú na 9,8 milióna eur bez DPH. Súčasný projekt nadväzuje na prvú etapu z roku 2021. Systémy chce Železničná spoločnosť Slovensko inštalovať do konca roka 2029. Zároveň ide o ďalší krok z akčného plánu na zvýšenie bezpečnosti železničnej dopravy na Slovensku, ktorý schválila vláda.

0: Minimalizovať má riziko hrozby ďalších zrážok vlakov či protismernej jazdy vozidiel. Informácia bola čerpaná z portálu zahory.sk.
1: Počúvajte záhorácke zvesti, ktoré vám prinášajú aktuálne informácie z nášho regiónu. Pomôžte nám pri ich tvorbe. Svoje námety, postrehy, prípadne otázky pre svojich starostov a primátorov napíšte na mailovú adresu radio@zahoradskeradio.sk.
2: Prvé rádio na Záhorí.

0: Zavolal vám sused, že máte pomalý internet?
1: Alebo vám digitálna telka zamrzla uprostred športového finále? Je najvyšší čas na zmenu. EHS je internet a televízia zo Záhoria pre záhorákov. Ak potrebujete aj vy vysokorýchlostné pripojenie, navštívte nás v Skalici pri autobusovej stanici alebo na www.ehs.sk.
0: Internet a televízia pre domácu pohodu, to je EHS. Reštaurácia na Golfe v Skalici vás srdečne pozýva na chutné obedové menu. Počas pracovného týždňa od 11. do 14. hodiny si môžete vychutnať poctivé polievky a lahodné hlavné jedlá pripravené z kvalitných a čerstvých surovín. Aktuálnu ponuku obedového menu nájdete na www.golfskalica.sk alebo na sociálnych sieťach Facebook a Instagram Reštaurácia na Golfe. Na výber máte zo 4 jedál už od 7,50. Doprajte si najlepšie obedové menu v meste v príjemnom prostredí golfového areálu. Rezervujte si svoj obed na telefónnom čísle 0910 274 021. Reštaurácia na Golfe v Skalici vám želá dobrú chuť. Oblek od 199 eur, ktorý sadne presne tak, ako má. Nie len na postavu, ale aj na každú príležitosť. Predajňu pánskych oblekov Theodor, ktorú ste poznali ako Salon Betty, nájdete na Partizánskej 35 v Myjave. Poctivo šité obleky pre každý typ postavy, košele, vesty, kravaty, motýliky aj opasky. Všetko, čo potrebuje moderný muž. Celú ponuku nájdete na theodor.sk. Theodor, pánska elegancia na každú príležitosť. Navštívte nás na Partizánskej 35 v Myjave alebo online na www.theodor.sk.

Milí priatelia, aj túto nedeľu vám prinesieme novú reláciu so známym publicistom, spisovateľom a redaktorom doktorom Pavlom Dinkom. Nový cyklus relácií sa venuje téme o skalických uliciach. V premiére vždy v nedeľu o 14:00 a v repríze v pondelok o 20:00.

0: Hľadáte elegantný a trvácny obklad na fasádu vášho domu, plotu či firmy? Chcete, aby váš interiér alebo kúpeľňa dostala dokonalý vzhľad a jedinečný zážitok? Krásu prírodného kameňa nemusíte hľadať ďaleko. V našej ponuke nájdete obklady z travertínu, mramoru, pieskovca, vápenca alebo bridlice už od 14 eur za meter štvorcový.
1: Inšpirujte sa v našom e-shope www.stonetra.sk alebo sa príďte pozrieť do nášho showroomu vo Vrádišti na hlavnom ťahu medzi Holíčom a Skalicou, pretože platí radšej raz vidieť ako stokrát počuť.
0: www.stonetra.sk Vytvorené prírodou.
2: Ploty Skala pôsobíme na trhu už 15 rokov. Zabezpečujeme predaj, dovoz a montáž oplotenia na kľúč. Naše ploty sú z kvalitných materiálov, montáž vykonávajú skúsení odborníci, spoľahlivo a bez starostí. Rodinné domy, firmy aj priemyselné objekty vždy s rovnakou starostlivosťou a dôrazom na kvalitu. Navyše u nás nájdete výborné ceny a férové ponuky pre každého zákazníka. Sme tu pre vás na novej adrese Železničná 357/132 v Senici. Viac o nás aj na našej stránke www.ploty-skala.sk alebo volajte a informujte sa na čísle 034 22 11 118. Ploty Skala. 15 rokov skúseností, na ktoré sa môžete spoľahnúť.
1: Dni Renault.
2: Objavte špeciálne ponuky na Renault dňoch a vyberte si nové vozidlo značky Renault s extra zvýhodnením a bez čakania. Akciové ponuky na vozidlá do výroby alebo na úplne nové skladové vozidlá, ktoré si môžete vyzdvihnúť už dnes. Neváhajte a využite túto príležitosť. Čakajú na vás testovacie jazdy i špeciálne zľavy pri kúpe vybraných modelov.
1: Rezervujte si svoju návštevu už dnes a prežite s nami príjemné okamihy plné inšpirácie, štýlu a radosti z jazdy. Viac na ttcarsenica.renault.sk alebo osobne v TT Car Senica na Hurbanovej 44 a poponáhľajte sa, pretože Renault dni prebiehajú len do 31. mája. Najsladší festival roka je tu. Už 16. mája štartuje v Skalici obľúbený Trdlofest. Tešiť sa môžete na súťažné ochutnávky, mini trh a pokus prekonať svetový rekord. Budeme piecť najväčší skalický trdelník, aký si kedy videl. Počas dňa ťa zabavia Hergotovci, Moravians aj Detská harmoniková akadémia s oblahou, ktorú si zamilovalo celé Slovensko. A večer? Ten bude patriť Peter Beach Projekt. Čaká ťa viacero prekvapení aj kus skalickej histórie. Máš jedinečnú šancu spoznať miestne pamiatky a najmä unikátnu lekáreň milosrdných bratov. Tak neváhaj a zaži tradíciu, ktorá chutí. Trdlofest 2026 už 16. mája vo Františkánskej záhrade v Skalici. Ak si Skaličan s Enomkou vstupenky kúpiš už teraz s výraznou zľavou na www.enomka.sk. Pre všetkých sú dostupné aj v sieti predpredaj.sk.
2: Stavebniny Panflex v Rádište dávajú do pozornosti totálny výpredaj stavebného materiálu v zľavách až do výšky 70%. Vypredávame celý sortiment od železa cez betónové výrobky, murovacie materiály, lepidlá, izolácie, strešnú krytinu až po betónové dlažby. Ak staviate alebo pracujete v stavebníctve, toto je jedinečná možnosť nakúpiť si, čo potrebujete za skvelé ceny. Akcia sa už nebude opakovať. Volajte 034 668 4181 alebo príďte. Stavebniny Panflex v Rádište 53. A pozor, totálny výpredaj prebieha len do 30. júna.
3: Pripravte sa na deň plný dobrodružstva, zábavy a lietania. Mesto Senica, Záhorácky aeroklub Senica a Mestské kultúrne stredisko Senica vás srdečne pozývajú na letecký deň detí. Už v sobotu 30. mája od 13.30 na letisku v Senici. Tešiť sa môžete na dýchberúce zoskoky parašutistov, akrobatické kúsky lietadiel, zážitkové lety lietadlom aj vrtuľníkom či ukážky lietania Záhoráckého aeroklubu. Uvidíte aj špičkové akrobatické lietadlo Extra 330 a množstvo ďalších leteckých prekvapení. Deti čakajú súťaže, kolotoče, rozprávkové postavičky Šmolkovia aj detská diskotéka s DJ Smilíkom. A pozor, na záver vás čaká jedinečný denný ohňostroj a obľúbená penová show, ktorá prinesie tú pravú bodku za skvelým dňom. Nezmeškajte to, príďte oslaviť Deň detí spolu s nami na letisko v Senici.

0: Záhorácke zvesti.
1: Obyvatelia Senice môžu hlasovať za projekty v participatívnom rozpočte. V areáli Skalickej nemocnice platí mimoriadna dopravná situácia. Ako budú fungovať inštitúcie v našich mestách počas 8. mája, sa dozviete v aktuálnych zvestiach z Ľubkov. Obyvatelia Senice môžu hlasovať za projekty prihlásené do participatívneho rozpočtu mesta. Participatívny rozpočet umožňuje obyvateľom navrhovať a podporiť menšie projekty, ktoré môžu zlepšiť verejný priestor alebo život v jednotlivých častiach mesta. Senica naň tento rok vyčlenila 10 000 eur. Do hlasovania je zaradených 25 projektov. Medzi návrhmi sú úpravy verejných priestorov, obnova ihrísk, doplnenie lavičiek a zelene, komunitné podujatia, školské projekty či aktivity pre seniorov. Každý hlasujúci si môže vybrať a podporiť dva projekty, každý maximálne jedným hlasom. Hlasuje sa iba raz prostredníctvom elektronického zariadenia na stránke senica.hlasobčanov.sk a potrvá do 17. mája. V areáli Skalickej nemocnice platí mimoriadna dopravná situácia. Naďalej je uzavretá časť komunikácií s platnosťou obmedzeného vjazdu a parkovania. Nemocnica však otvára vstup z Koreskovej ulice okolo pôrodnice, ktorý bude prístupný pre urgentné prípady. Areál nemocnice zostáva neprejazdný z Koreskovej na Potočnú ulicu. Zároveň už nie je možný prístup k pavilónom onkológie, lekárne, pôrodnice a pediatrie z Potočnej ulice. Uzávera je nevyhnutná v súvislosti s rozsiahlými stavebnými úpravami. Výnimku vjazdu majú sanitné vozidlá, zásobovanie, preprava biologického materiálu a vozidlá zložiek záchranného systému. Mestský úrad v Senici bude v piatok 8. mája napriek štátnemu sviatku Dňu víťazstva nad fašizmom fungovať v štandardnom režime. Otvorený bude pre verejnosť v rámci bežných stránkových hodín bez obmedzení. V oblasti školstva samospráva odporúčila riaditeľom škôl a školských zariadení vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti neprerušovať výchovno-vzdelávací proces a neudeľovať riaditeľské voľno. Dôvodom je najmä predpoklad, že väčšina rodičov žiakov základných škôl v tento deň nastúpi do práce. Na základe tohto odporúčania budú základné školy, materské školy, ako aj základná umelecká škola a centrum voľného času v riadnej prevádzke. Mestský úrad v Skalici bude 8. mája zatvorený a zamestnanci dostanú platené voľno. Čo sa týka stredných škôl v krajskom meste Trnava, takisto majú žiaci aj zamestnanci voľno. No a čo sa týka dopravy, autobusy budú zajtra 8. mája jazdiť ako v bežný pracovný deň. Dopravca Arriva oznámil, že mestská aj regionálna autobusová doprava bude v tento deň premávať podľa štandardných cestovných poriadkov. Cestujúci tak môžu počítať s odchodmi ako počas pracovného dňa. Informácie sme čerpali z portálu Záhory.sk.
2: Počúvajte záhorácke zvesti, ktoré vám prinášajú aktuálne informácie z nášho regiónu. Pomôžte nám pri ich tvorbe. Svoje námety, postrehy, prípadne otázky pre svojich starostov a primátorov napíšte na mailovú adresu radio@zahoráckeradio.sk.
0: 11 hodín.
3: Záhoracké rádio. Skalica
4: 89,2 FM.
3: Senica
4: 101,5 FM.
0: www.zahoráckeradio.sk.
3: Záhoracké rádio.

0: Záhorácke zvesti.
1: Pri ich počúvaní vás víta Lenka. V Trnave po rokoch funguje kráľovská fontána. Nachádza sa na hlavnej ulici a je plne funkčná po približne 12 rokoch. Mesto obnovilo aj jej pochôdznú časť, čím sa výrazne zlepšila bezpečnosť aj technický stav. Fontána pritom v minulosti fungovala len obmedzene a minulý rok ju pre poruchu elektroinštalácie vôbec nespustili. Zmenu priniesol nový dodávateľ údržby, ktorý pripravil riešenie. Počas zimy sa podarilo odstrániť problémy a zachovať pôvodný povrch. Fontána tak dnes opäť plní svoju estetickú aj ochladzovaciu funkciu a zvyšuje komfort centra mesta. Kbely sa spájajú pre záchranu kostola. Kbeloch odštartovala verejná zbierka na záchranu kostola svätého Michala, ktorý patrí medzi významné národné kultúrne pamiatky. Hoci je jeho technický stav vážny, miesta komunita sa už začala spájať a prvé príspevky postupne pribúdajú. Kostol, ktorý stojí od roku 1852, má pre obyvateľov veľký duchovný aj historický význam. Práve preto sa do pomoci zapája nielen farnosť, ale aj verejnosť, samospráva či ďalší partneri. Cieľom je opraviť poškodenú strechu a zachovať stavbu pre ďalšie generácie. Každý príspevok pomôže. V Holíči otvorili nové street workoutové ihrisko. Nachádza sa v mestskom športovom areáli a má slúžiť športovým klubom aj verejnosti. Mesto o otvorení informovalo na sociálnych sieťach. Workoutové ihrisko vzniklo v rámci projektu Vybudovanie športovej infraštruktúry na podporu zdravého životného štýlu Workout Ping-pong. Projekt mesta Holíč je vedený aj v databáze eurofondov ako realizovaný z programu Slovensko s celkovým rozpočtom 212 610 eur. Zverejnené projektové informácie zároveň uvádzajú, že súčasťou zámeru je vybudovanie workoutového a aj pingpongového ihriska. Mesto pri otvorení nového cvičiska zároveň poukázalo na ďalší rozvoj športovej infraštruktúry v meste. Záhorácke zvesti sme pre vás pripravili v spolupráci s Trnavským samosprávnym krajom.
2: Počúvajte záhorácke zvesti, ktoré vám prinášajú aktuálne informácie z nášho regiónu. Pomôžte nám pri ich tvorbe. Svoje námety, postrehy, prípadne otázky pre svojich starostov a primátorov napíšte na mailovú adresu radio@zahoradskeradio.sk.

0: Haló, haló, vyzerá váš dom, ako by mu niekto vypol farby? Zapnime ich naplno. Vo farbilaky MGS Color Garden máme farby, ktoré rozžiaria steny, ploty aj náladu. Interiérové farby, laky, lazúry, fasádne omietky, náradie aj záhradkárske potreby. Všetko pre dom a záhradu, ktoré budú susedia obdivovať. Nájdete nás v Senici na Priemyselnej ulici vedľa autoumývárky a Hurbanovej ulici vedľa pekárne, v Skalici za starým kinom a v Šaštine Strážach na námestí. Lepšie raz vidieť ako stokrát počuť. Tak sadnite do auta a príďte sa presvedčiť. Farby Lucky MGS Color Garden. Priestor, kde farby ožívajú.
1: Obchodné centrum Zemplín Michalovce. Všetko pod jednou strechou.

0: Dnes naše pozvanie do Záhoráckeho rádia prijala pani riaditeľka základnej umeleckej školy v Beloch, pani Magdalena Rafaelisová, a to pri príležitosti významného jubilea 40. výročia založenia základnej umeleckej školy v Beloch. Pani riaditeľka, vitajte.
1: Dobrý deň.
0: 40 rokov je v živote inštitúcie už celkom úctyhodný vek. 40 rokov znamená tisíce hodín dríny, ale určite aj radosti z rôznych vystúpení či úspechov na súťažiach. Poďme sa najprv obzrieť do minulosti. Mňa by zaujímalo, či si spomínate na také vaše začiatky pôsobenia v škole a že či ste navštevovali aj túto školu ako dieťa.
1: Áno, do umeleckého života som vstúpila ako 7-ročná, keď ma moji rodičia prihlásili do vtedy ľudovej školy umenia v Gbeloch. A 8 rokov som navštevovala klavír a absolvovala som prvý stupeň. Keď som bola asi tak v tretej triede, tak moja triedna pani učiteľka pri nejakej triednej besiedke zistila, že vlastne nemám talent len v hre na klavír, ale aj v speve. A vlastne prekvapení boli aj moji rodičia, lebo nikdy som vlastne sa nepreukazovala ako speváčka, takže od tej doby vlastne som sa začala venovať aj spevu, ale keďže u nás sa ten spev v základnej umeleckej škole vtedy neučil, vytvoril sa u nás folklórny súbor a tam som vlastne pôsobila v speváckej zložke a v tanečnej zložke.
0: Čiže ste ju navštevovali ako dieťa, to je super, a vlastne potom ste pôsobili ako pedagóg a na pozíciu riaditeľky ste sa dostali pred koľkými rokmi? Koľko je to rokov?
1: Ako riaditeľka pôsobím 13 rokov a som verná tejto základnej umeleckej škole už 31 rokov.
0: To je skoro vlastne celý čas, keďže oslavujete 40. výročie. To je teda super, čiže máte obrovské skúsenosti ako pedagóg, tak aj ako riaditeľ, teda ako vedúci pracovník. Mňa by zaujímala taká súkromná trošku otázka, že čo si u svojich zamestnancov ceníte najviac? Aké teda vlastnosti by podľa vás mal mať dobrý pedagóg, alebo teda učiteľ?
1: Dobrý pedagóg, učiteľ by určite mal byť trpezlivý, pretože každým dieťaťom, s ktorým pracujeme, je to úplne iné.

0: Mari.
1: Jo, jo.
2: Oblek od 199 eur, ktorý sadne presne tak, ako má, nie len na postavu, ale aj na každú príležitosť. Predajňu pánskych oblekov Theodor, ktorú ste poznali ako Salón Betty, nájdete na Partizánskej 35 v Myjave. Poctivo šité obleky pre každý typ postavy, košele, vesty, kravaty, motýliky aj opasky. Všetko, čo potrebuje moderný muž. Celú ponuku nájdete na theodor.sk. Theodor, pánska elegancia na každú príležitosť. Navštívte nás na Partizánskej 35 v Myjave alebo online na www.theodor.sk.
3: Hľadáš program pre celú rodinu? Levandula Fest 2026 je tá správna voľba. Sima Magušinová, Pali Hamel a Prúdy, súrodenci Hečkovci, MC Erik a ešte o mnoho viac. Nenechaj si to újsť. 12. a 13. jún v Trnave pri Laborci. Lístky už predpredají na Ticketlive. Toto podujatie podporili Jopi, obchodné centrum Zemplína, Sféra, Silver, ortotické centrum.
4: Pripravte sa na deň plný dobrodružstva, zábavy a lietania. Mesto Senica, Záhorácky aeroklub Senica a Mestské kultúrne stredisko Senica vás srdečne pozývajú na letecký deň detí. Už v sobotu 30. mája od 13.30 na letisku v Senici. Tešiť sa môžete na dýchberúce zoskoky parašutistov, akrobatické kúsky lietadiel, zážitkové lety lietadlom aj vrtuľníkom či ukážky lietania Záhoráckého aeroklubu. Uvidíte aj špičkové akrobatické lietadlo Extra 330 a množstvo ďalších leteckých prekvapení. Deti čakajú súťaže, kolotoče, rozprávkové postavičky Šmolkovia aj detská diskotéka s DJ Smilíkom. A pozor, na záver vás čaká jedinečný denný ohňostroj a obľúbená penová show, ktorá prinesie tú pravú bodku za skvelým dňom. Nezmeškajte to, príďte oslaviť Deň detí spolu s nami na letisko v Senici.

0: Rýchly internet a digitálna televízia s archívom priamo u vás doma.
1: To je to pravé pre vás. EHS sú lokálne internetové služby zo Záhoria pre záhorákov. Neustále rastieme a rozširujeme moderné internetové pokrytie do okolitých obcí. Navštívte nás v Skalici pri autobusovej stanici a pomôžeme vám s výberom služieb šitých priamo na mieru.
0: Sme blízko vás, keď nás potrebujete. www.ehs.sk.
1: Objavte čistú krásu prírodného kameňa.
2: Stonetra. Kamenné obklady, dlažby k bazénu alebo na terasu z elegantného travertínu. Luxusný mramor do interiéru, okrasné kamene, gabióny, krásne veľkoformátové obklady a dlažby z prírodného kameňa. Kamenný obklad je vďaka svojej jedinečnosti a odolnosti ideálny na obklad fasády, soklov, plotov i krbov.
1: Širokú ponuku produktov z prírodného kameňa nájdete v našom e-shope www.stonetra.sk alebo navštívte náš showroom vo Vrádišti. Na hlavnom ťahu medzi Holíčom a Skalicou.
2: www.stonetra.sk. Vytvorené prírodou.
0: Haló, haló, vyzerá váš dom, ako by mu niekto vypol farby? Zapnime ich naplno. Vo farbilaky MGS Color Garden máme farby, ktoré rozžiaria steny, ploty aj náladu. Interiérové farby, laky, lazúry, fasádne omietky, náradie aj záhradkárske potreby. Všetko pre dom a záhradu, ktoré budú susedia obdivovať. Nájdete nás v Senici na Priemyselnej ulici vedľa autoumývárky a Hurbanovej ulici vedľa pekárne, v Skalici za starým kinom a v Šaštine Strážach na námestí. Lepšie raz vidieť ako stokrát počuť. Tak sadnite do auta a príďte sa presvedčiť. Farby Lucky MGS Color Garden. Priestor, kde farby ožívajú.
1: Dni Renault.
0: Objavte špeciálne ponuky na Renault dňoch a vyberte si nové vozidlo značky Renault s extra zvýhodnením a bez čakania. Akciové ponuky na vozidlá do výroby alebo na úplne nové skladové vozidlá, ktoré si môžete vyzdvihnúť už dnes. Neváhajte a využite túto príležitosť. Čakajú na vás testovacie jazdy i špeciálne zľavy pri kúpe vybraných modelov.
1: Rezervujte si svoju návštevu už dnes a prežite s nami príjemné okamihy plné inšpirácie, štýlu a radosti z jazdy. Viac na ttcarsenica.renault.sk alebo osobne v TT Car Senica na Hurbanovej 44 a poponáhľajte sa, pretože Renault dni prebiehajú len do 31. mája. Najsladší festival roka je tu. Už 16. mája štartuje v Skalici obľúbený Trdlofest. Tešiť sa môžete na súťažné ochutnávky, minitrh a pokus prekonať svetový rekord. Budeme piecť najväčší skalický trdelník, aký si kedy videl. Počas dňa ťa zabavia Hergotovci, Moravians aj Detská harmoniková akadémia s oblahou, ktorú si zamilovalo celé Slovensko. A večer? Ten bude patriť Peter Beach Projekt. Čaká ťa viacero prekvapení aj kus skalickej histórie. Máš jedinečnú šancu spoznať miestne pamiatky a najmä unikátnu lekáreň milosrdných bratov. Tak neváhaj a zaži tradíciu, ktorá chutí. Trdlofest 2026 už 16. mája vo Františkánskej záhrade v Skalici. Ak si Skaličan s Enomkou vstupenky kúpiš už teraz s výraznou zľavou na www.enomka.sk. Pre všetkých sú dostupné aj v sieti predpredaj.sk.

0: Záhoracké rádio.
1: Skalica 89,2 FM, Senica 101,5 FM. Záhoracké rádio na západe Slovenska.

0: 13 hodín.
1: Zahoracké rádio. Kalica
2: 89,2 FM.
1: Senica
2: 101,5 FM.
0: www.zahorackeradio.sk.
1: Zahoracké rádio.

0: Chcete mať elegantnú protišmikovú dlažbu okolo bazéna, kde sa môžu deti bezpečne šantiť? To vám zabezpečí dlažba z travertínu alebo mramoru za cenu už od 37 eur za meter štvorcový. Dlažba z prírodného kameňa na terasu, chodník alebo na parkovanie pred domom má dokonalý a jedinečný vzhľad. Nie je náročná na údržbu a vytvorí z vášho domova oázu pokoja.
1: Inšpirujte sa v našom e-shope www.stonetra.sk alebo sa príďte pozrieť do nášho showroomu vo Vrádišti na hlavnom ťahu medzi Holíčom a Skalicou, pretože platí radšej raz vidieť ako stokrát počuť.
0: www.stonetra.sk Vytvorené prírodou. Oblek od 199 eur, ktorý sadne presne tak, ako má, nie len na postavu, ale aj na každú príležitosť. Predajňu pánskych oblekov Theodor, ktorú ste poznali ako Salón Betty, nájdete na Partizánskej 35 v Myjave. Poctivo šité obleky pre každý typ postavy, košele, vesty, kravaty, motýliky aj opasky. Všetko, čo potrebuje moderný muž. Celú ponuku nájdete na theodor.sk. Theodor, pánska elegancia na každú príležitosť. Navštívte nás na Partizánskej 35 v Myjave alebo online na www.theodor.sk.
2: Srdečne vás pozývame na majáles ve Skalickém kruhu, ktorý sa uskutoční v piatok 22. mája v Skalickom kultúrnom dome. Tešiť sa môžete na večer plný tanca a dobrej nálady.
3: Zahrá vám dychová hudba Záhorienka, ktorá v tomto roku slávi 40. výročie svojho vzniku, domáca hudobná skupina Viva Band a zaspievá Daniela Magálová, speváčka legendárnej Moravanky Jana Slabáka.
2: Pripravený bude bufet s občerstvením od Skalickej svadebky, vinárstvo Vysoké pole a fotokútik. Predaj vstupeniek spolu s rezerváciou stolov v TIC Skalica.
0: Stavebniny Panflex v Rádište dávajú do pozornosti totálny výpredaj stavebného materiálu v zľavách až do výšky 70%. Vypredávame celý sortiment od železa cez betónové výrobky, murovacie materiály, lepidlá, izolácie, strešnú krytinu až po betónové dlažby. Ak staviate alebo pracujete v stavebníctve, toto je jedinečná možnosť nakúpiť si, čo potrebujete za skvelé ceny. Akcia sa už nebude opakovať. Volajte 034 668 4181 alebo príďte. Stavebniny Panflex v Rádište 53. A pozor, totálny výpredaj prebieha len do 30. júna.

0: Záhoracké rádio.
1: Najlepšie rádio na Záhorí. Záhoracké rádio.
2: Počúvajte Záhorie na celom svete. www.záhoráckeradio.sk

0: Záhoracké rádio. Záhoracké rádio. Maďar mi povedal Záhoracké rádio. Francúz povie Záhoracké rádio. Nemec povie Ja, das Záhoracké rádio. Ja.
1: Všetci počúvajú
2: Záhoracké rádio.

0: Oslavuje niekto z vás, vašej rodiny, známych či blízkych vám ľudí narodeniny, výročie alebo inak významný deň? Neváhajte a venujte im hudobný darček prostredníctvom relácie Hráme jubilantom na Záhoráckom rádiu. Stačí, ak zašlete text s gratuláciou s vašim telefónnym číslom a šekovým ústriškom vo výške 7 eur, a to na adresu PO Box 109 909 01 Skalica, alebo osobne prídete najneskôr do stredy do Záhoráckeho rádia, ktoré sídli na adrese Malého 72 Skalica. Za poplatok 3 eurá vám vaše blahoželanie zaznamenáme na CD hudobný nosič.
1: Hľadáte spoľahlivý internet alebo aj digitálnu televíziu s archívom?
2: Sme EHS, váš lokálny partner pre spoľahlivé pripojenie. Neustále rozširujeme naše služby a pokrytie v obciach na Záhorí, aby ste aj vy mali najmodernejšie pripojenie k svetu. Navštívte nás v Skalici, pri autobusovej stanici alebo kliknite na www.ehs.sk.
1: Sme vaši susedia zo Záhoria, vaše EHS. Haló, haló, vyzerá váš dom, ako by mu niekto vypol farby? Zapnime ich naplno. Vo farbilaky MGS Color Garden máme farby, ktoré rozžiaria steny, ploty aj náladu. Interiérové farby, laky, lazúry, fasádne omietky, náradie aj záhradkárske potreby. Všetko pre dom a záhradu, ktoré budú susedia obdivovať. Nájdete nás v Senici na Priemyselnej ulici vedľa autoumývárky a Hurbanovej ulici vedľa pekárne, v Skalici za starým kinom a v Šaštine Strážach na námestí. Lepšie raz vidieť ako stokrát počuť. Tak sadnite do auta a príďte sa presvedčiť. Farby Lucky MGS Color Garden. Priestor, kde farby ožívajú.
3: Dni Renault.
1: Objavte špeciálne ponuky na Renault dňoch a vyberte si nové vozidlo značky Renault s extra zvýhodnením a bez čakania. Akciové ponuky na vozidlá do výroby alebo na úplne nové skladové vozidlá, ktoré si môžete vyzdvihnúť už dnes. Neváhajte a využite túto príležitosť. Čakajú na vás testovacie jazdy i špeciálne zľavy pri kúpe vybraných modelov.
3: Rezervujte si svoju návštevu už dnes a prežite s nami príjemné okamihy plné inšpirácie, štýlu a radosti z jazdy. Viac na tt.car.senica.renault.sk alebo osobne TT Car Senica na Hurbanovej 44 a poponáhľajte sa, pretože Renault dni prebiehajú len do 31. mája. Najsladší festival roka je tu. Už 16. mája štartuje v Skalici obľúbený Trdlofest. Tešiť sa môžete na súťažné ochutnávky, minitrh a pokus prekonať svetový rekord. Budeme piecť najväčší skalický trdelník, aký si kedy videl. Počas dňa ťa zabavia Hergotovci, Moravians aj Detská harmoniková akadémia s oblahou, ktorú si zamilovalo celé Slovensko. A večer? Ten bude patriť Peter Beach Projekt. Čaká ťa viacero prekvapení aj kus skalickej histórie. Máš jedinečnú šancu spoznať miestne pamiatky a najmä unikátnu lekáreň milosrdných bratov. Tak neváhaj a zaži tradíciu, ktorá chutí. Trdlofest 2026 už 16. mája vo Františkánskej záhrade v Skalici. Ak si Skaličan s Enomkou vstupenky kúpiš už teraz s výraznou zľavou na www.enomka.sk. Pre všetkých sú dostupné aj v sieti predpredaj.sk.

0: miešame len dobrú hudbu.
1: Záhoracké rádio.
2: Na nás nikto nemá, my sme Záhoracké rádio.
3: Toto rádio je NM pro nás a pro naše deti. A pro naše deti.

0: 15 hodín.
1: Záhoradské rádio. Kalica.
2: 89,2 FM.
1: Senica.
2: 101,5 FM.
3: www.zahoradskeradio.sk.
1: Záhoradské rádio. Záhoradské rádio.
3: Hitparáda Záhoráckeho rádia.
2: Rebrík 25 najväčších hitov na Záhorí.
4: Hi everybody, vítajte pri počúvaní 879. kola Hitparády Záhoráckeho rádia, ktorú počúvate na frekvenciách 89,2 a 101,5. A my sa ideme spoločne pozrieť na to, ako ste zamiešali kartami v našom rebríčku. Čakajú nás lúčiace sa hity, horúce novinky a samozrejme súboj o samotný vrchol Hitparády. Tak zostaňte s nami. Dnešnú jazdu začíname trojicou skladieb, ktoré po týždňoch v rebríčku dnes počujeme naposledy. Ako prvý nás na 22. priečke tej minulotýždňovej opúšťa Martin Garrix a Lau so skladbou Med, ktorá u nás vydržala úctyhodných 14 týždňov. Martin Garrix, ktorý sa preslavil už ako 17-ročný hitom Animals, tu opäť predviedol svoj cit pre tanečné melódie. Lau do pesničky vniesol svoju typickú úprimnosť, čím vytvorili spojenie, ktoré definovalo zvuk posledných mesiacov. Na internete sa šuška, že táto spolupráca vznikla spontánne počas jedného spoločného večera v amsterdamskom štúdiu. Hoci ich cesta u nás končí, v našich archívoch zostávajú ako jeden z najúspešnejších letných hitov. Toto je rozlúčková skladba číslo 1 Martin Garrix a Lau a pesnička Med.

Martin Garrix a Lau a Matt po 14 týždňoch z minulotýždňovej 22. priečky, dnes ako rozlučková skladba číslo 1. Z minulotýždňovej 24. priečky sa lúči formácia Pitbull, I'm Chino a Florida a ich party hymna Boracho i Loco, ktorá v rebríčku pobudla 3 týždne. Pitbull, známy ako Mr. Worldwide, opäť dokázal, že latinskoamerické rytmy sú v jeho podaní zárukou energie. Florida mu v tejto skladbe sekunduje so svojím typickým rapovým prejavom, ktorý poznáme z jeho globálnych hitov. Internetové zdroje uvádzajú, že videoklip k tejto skladbe sa natáčal v Miami a zachytáva pravú atmosféru letných klubov. Je to presne ten typ pesničky, ktorá vás roztancuje aj v daždivý deň. Toto je rozlučková skladba číslo 2 Pitbull, I'm Chino a Florida a pesnička Boracho i Loco.

0: Pitbull, I'm Chino a Florida a Boračovi Loko po troch týždňoch z 24. priečky dnes ako rozlučková skladba číslo 2. Treťou rozlučkovou skladbou je skladba na 25. minulotýždňovej priečke Medzi nebom a ženou, tak sa volá, od formácie Banket a Richarda Millera, kde hostuje aj jeho dcéra Emma Miller. Táto pieseň u nás rotovala 6 týždňov a priniesla návrat k legendárnemu zvuku Banketu z 80. rokov. Richard Miller v nej spojil sily s dcérou Emou, čo dodalo textu hlboký a veľmi osobný rozmer. Na internete fanúšikovia oceňovali najmä krehkosť Eminho hlasu, ktorý sa krásne doplňal s Richardovým baritónom. Dnes sa s touto slovenskou lahodkou lúčime, no jej odkaz veteri určite zostane. Toto je rozlučková skladba číslo 3, Banket a Richard Miller a Emma Miller a pesnička Medzi nebom a ženou.
1: Medzi nebom a ženou ešte stále moje dieťa, kým cudzí chlap neodvedie ťa.

0: sebe schovať.
1: To bola posledná rozlučková skladba 879. kola hitparády Záhoráckeho rádia Banket, Richard Miller a Emma Miller Medzi nebom a ženou. Okrem toho Pitbull a I'm Chino a Florida, Boračo i Loco a takisto Martin Garrix a Lau a Matt. To všetko v rámci rozlučkových skladieb 879. kola hitparády Záhoráckeho rádia. A teraz posledný nádych, pretože prichádza čerstvý vzduch. Tu sú tri novinky, o ktorých priazeň sa budete uchádzať. Novinka číslo 1 to je Lady Gaga a Doichi a pesnička Runway. Prvou novinkou je ambiciózny track Runway, pod ktorým sú podpísané Lady Gaga a Doichi. Lady Gaga je svetovou ikonou, ktorá neustále posúva hranice popu a v tejto skladbe sa spája s talentovanou reperkou Doichi. Internetové zdroje naznačujú, že pieseň je inšpirovaná svetom módy a sebauvedomením na prehliadkových mólach. Doichi do spolupráce priniesla drsný vibe, ktorý skvele kontrastuje s melodickosťou Lady Gaga. Je to moderný zvuk, ktorý má ambíciu ovládnuť tanečné parkety. Toto je novinka číslo 1 Lady Gaga a Doichi a Runway. It's new.

Lady Gaga a Doishi a Runway ako novinka číslo 1 879. kola hitparady Záhoráckeho rádia. Ideme ďalej. Novinka číslo 2 to sú Michael Schulte a As This a pesnička Half on My Heart. Michael Schulte jeden z najhranejších umelcov po celej Európe a islandská speváčka As This predstavujú nový spoločný single Half of My Heart. Ide o strhujúci popový track, ktorý zaujme nielen sviežím a energickým zvukom, ale aj kombináciou jedinečných vokálnych výkonov oboch umelcov v chytľavej melódii. Posolstvo piesne, že láska presahuje akékoľvek časové obdobie, počiarkuje aj pôsobivý videoklip. V ňom obaja umelci v podstate cestujú časom od baroka cez hippie a disco éru až po súčasnosť. Toto je novinka číslo 2 Michael Schulte a As This Half of My Heart. It's new.

Michael Schulte a This Half of My Heart ako novinka číslo 2. Treťou novinkou je Favorite Dream, skladba od Alexa Warrena. Energická pieseň, ktorú fanúšikovia amerického hudobníka očakávali už niekoľko týždňov. Na sociálnych sieťach skladba nazbierala milióny zhliadnutí ešte pred oficiálnym vydaním. Zachytáva surrealistickú intenzitu života v plnom tempe od spaľujúcej romantickej lásky, ktorá odkazuje na Alexovo prvé stretnutie s jeho ženou Cover, až po neustály chaos sprevádzajúci slávu. Toto je novinka číslo 3, Alex Warren, Favorite Dream. It's new.

Alex Warren, Favorite Dream ako novinka číslo 3, okrem toho Michael Schulte a As This Half of My Heart a takisto Lady Gaga a Doishi a Runway. To všetko v rámci noviniek 879. kola hitparády Záhoráckeho rádia. Máme po novinkách a teraz štartujeme veľké odpočítavanie. Ideme na to od 25. priečky smerom nahor. 20

Leony a Don't Worry po týždni z novinky číslo 30 na 25. priečke. O priečku vyššie je Mal Smith so skladbou Stay If You Wanna Dance, ktorý si oproti minulému týždňu pohoršil o 3 miesta. Tento britský talent kombinuje folk s moderným popom, čo mu na internete prinieslo milióny fanúšikov na platformách ako TikTok. Miles často hovorí o tom, že chce písať hudbu, ktorá ľuďom pomáha tancovať aj cez bolesť. Skladba u nás rotuje 2 týždne a jej rytmus je skutočne nákazlivý. Dnes mu patrí 24. priečka. Toto je Mal Smith, Stay If You Wanna Dance.

Miles Smith, Stay If You Wanna Dance, po dvoch týždňoch z 21. na tohto týždňovej 24. priečke. Ideme na miesto číslo 23. Slovenskú stopu v tejto časti rebríčka zastupuje Katka Knechtová s piesňou Diaľky. Minulý týždeň u nás štartovala ako novinka a dnes sa drží na 23. mieste. Katka je známa svojimi hĺbavými textami a tento track nie je výnimkou, pričom evokuje pocit túžby a cestovania. Na internete sa spomína, že pieseň nahrala vo svojom domovskom štúdiu v Prešove, kde sa cíti najlepšie. Jej hlas zostáva jedným z najidentifikovateľnejších na slovenskej scéne. Toto je miesto číslo 23, Katka Knechtová, Diaľky.

Katarína Knechtová, diaľky po týždni z novinky číslo 2 dnes na 23. priečke. Staricou rebríčka je Michael Patrick Kelly, ktorý so skladbou The One trávi v hitparáde už neuveriteľných 18 týždňov, dnes konkrétne na 22. priečke. Michael, niekdejší člen Kelly Family, si vybudoval úspešnú solovú kariéru postavenú na silných melódiách a duchovných témach. Skladba The One je oslavou nádejnej lásky, ktorá prekoná všetky prekážky. Podľa internetových strojov bol videoklip k nej natočený v nádherných prírodných scenériách, čo počiarkuje jej čistotu. Dnes poskočil o jednu priečku smerom nahor. Toto je Michael Patrick Kelly a The One dnes na 22. priečke.

Michael Patrick Kelly The Band po 18 týždňoch z 23. na tohto týždňovej 22. priečke. Miesto číslo 21 to je Alex Warren a Eternity. Brány prvej 20-ky stráži Alex Warren so svojím druhým dnešným zárezom baladou Eternity. Skladba u nás boduje 4 týždne a ukazuje Alexovú emocionálnu hĺbku a vokálny talent. Fanúšikovia na internete milujú najmä akustické verzie tejto piesne, ktoré Alex často pridáva na svoje sociálne siete. Text hovorí o nekonečnom sľube, čo z nej robí obľúbený kúsok na svadobné playlisty. Dnes mu patrí 21. miesto po miernom poklase Alex Warren a Eternity. Hear the clock ticking on the wall, losing sleep, losing track of the tears I cry. Every drop is a waterfall, every breath is a break in the

Alex Warren Eternity po 4 týždňoch z 19. na tohto týždňovej 21. priečke. 22. Michael Patrick Kelly The One, miesto číslo 23 Katarína Knechtová Diaľky, 24. Mel Smith Stay If You Wanna Dance a miesto číslo 25 Leony a Don't Worry. Sme v prvej 20. tempo sa zrýchľuje a my sa pozrieme na to, kto ďalší bojuje o vaše hlasy. Dnes na 20. priečke máme prekvapenie týždňa Somber a skladba 12 to 12. Prepadol sa až o 10 priečok. Tento mladý umelec je predstaviteľ tzv. Bedroom popu, kedy si hudbu aj texty vytvára sám vo svojej izbe. Skladba 12 to 12 hovorí o kolobehu noci a dní, keď človek nevie nájsť pokoj. Napriek poklesu má na internete stále silnú základňu fanúšikov, u nás sa drží 5 týždňov. Toto je miesto číslo 20 Somber 12 to 12.

Sombr 12-12 po 5 týždňoch z 10. na tohto týždňovej 20. priečke. Poďme ďalej, ideme na miesto číslo 19. Medzinárodná spolupráca Topic, Fireboy, DML a Nico Santos so skladbou Body si dnes o jednu priečku pohoršila. Topic je majstrom produkcie, Nico Santos dodáva popový lesk a Fireboy DML prináša africký vibe. Internetové zdroje uvádzajú, že táto skladba je jednou z najviac streamovaných tanečných noviniek tohto roka. Je to ideálny spoločník na cesty autom alebo na večernú party, v rebríčku sú 3 týždne. Toto je miesto číslo 19, Topic, Fireboy DML a Nico Santos, Buddy.

Topic, Fireboy DML a Nico Santos Buddy po troch týždňoch z 18. na tohto týždňovej 19. priečke. Poďme ďalej, miesto číslo 18. Nemecký spevák Kamrat so svojím hitom Be Mine dnes klesol na 18. miesto. Po úspechu megahitu I Believe prináša ďalšiu porciu optimistického popu s výraznou gitarou. Na internete sa Kamrat často vyjadruje k dôležitosti duševného zdravia a hudba je pre neho formou terapie. Skladba Be Mine u nás rotuje už 8 týždňov, čo svedčí o jej popularite. Stále je to silný rádiový favorit. Toto je miesto číslo 18, Kamrat a Be Mine.

Kamrad Be Mine po 8 týždňoch zo 17. na tohto týždňovej 18. priečke. Poďme ďalej, na 17. mieste máme prvú z dvoch skladieb dnešnej suverénky Taylor Swift a pieseň Opalite. Minulý týždeň k nám vstúpila ako novinka a dnes boduje o svoje miesto v strede tabuľky. Taylor v nej opäť potvrdzuje svoju povesť rozprávačky príbehov, pričom Opalite v názve symbolizuje premenlivosť emócií. Internetové fóra sú plné teórií o tom, komu je tento track venovaný, čo je pre Swifties typická aktivita. Uvidíme, kam to dotiahne o týždeň. Toto je Taylor Swift a Opalite dnes miesto číslo 17.

Taylor Swift a Opolite po týždni z novinky číslo 1 dnes na 17. priečke. Poďme ďalej, túto peticu uzatvára skvelé spojenie Marshmello, Ellie Goulding a Avion so skladbou Save My Love. Skladba si polepšila o 4 miesta a aktuálne sa drží na 16. priečke po 9 týždňoch v rebríčku. Ellie Goulding tu opäť predvádza svoj unikátny eterický hlas, ktorý spojený s Marshmellovou produkciou vytvára magickú atmosféru. Na internete sa spomína, že Avion priniesol do skladby melancholický podtón, ktorý ju odlišuje od bežného EDM. Je to jeden z najstabilnejších hitov tohto kola. Toto je miesto číslo 16, Marshmello, Ellie Goulding a Avion Save My Love.

Marshmallow, Ellie Goulding a Avion Save My Love po 9 týždňoch z 20. na tohto týždňovej 16. priečke. Na 17. Taylor Swift Opalite, 18. Camrat Be Mine, 19. priečka Topic Fireboy DML a Nico Santos Buddy a miesto číslo 20 Somber 12-12. Prehúpli sme sa do druhej polovice rebríčka na 5. stúpa a poďme na miesto číslo 15 až 11. Na 15. mieste sa nachádza talentovaná Ravin Linnae so skladbou Love Be Not, ktorá si mierne pohoršila. Ravin je známa svojím jemným falzetom a schopnosťou miešať soul s moderným popom. Na internete sa často prirovnávajú k novej generácii R&B hviezd, ktoré sa neboja experimentovať. Pieseň hovorí o neistote vo vzťahoch a u nás sa drží 4 týždne. Jej zvuk je pre Zahoracké rádio príjemným osviežením. Toto je miesto číslo 15, Ravin Linnae a Love Be Not. You are this okay?

chvíle na I Love Me nad po 4 týždňoch zo 14. na tohto týždňovej 15. priečke. Poďme ďalej. Legendárny Bruno Mars je dnes na 14. priečke so skladbou I Just Might, polepšil si o dve miesta. Bruno Mars je známy svojím perfekcionizmom a každý jeho track znie, ako by vypadol zo zlatej éry funku a soulu. Na internete sa objavili správy, že pri nahrávaní tejto skladby použil analogové prístroje zo 70. rokov, aby dosiahol ten pravý vintage zvuk. Našej hitparáde je už 6 týždňov a jeho popularita neklesá. Bruno Mars jednoducho vie, ako napísať hit. Toto je miesto číslo 14. Bruno Mars, I Just Might.

Bruno Mars I Just Might po 6 týždňoch zo 16. na tohto týždňovej 14. priečke. Na 13. priečke máme dvojicu Glockenbach a Tom Walker s piesňou Home, ktorá zaznamenala posun o dve miesta nahor. Producentský projekt Glockenbach si úzkostlivo stráži anonymitu, začal čo Tom Walker je známy svojim chrapľavým a silným hlasom. Skladba je o hľadaní bezpečného prístavu a miesta, kam patríme. Na internete fanúšikovia oceňujú najmä silný refrén, ktorý vás prinúti spievať si spolu s nimi. V rebríčku sú druhý týždeň, toto je miesto číslo 13, Glockenbach a Tom Walker a pesnička Home.

Kokenbach and Tom Walker Home po dvoch týždňoch z 15. na tohto týždňovej 13. priečke. Poďme na miesto číslo 12. Skúsená zostava Naked a Portugal The Man so skladbou Glide si dnes klesla na 12. priečku. Táto pieseň je v rebríčku už rekordných 12 týždňov, čo z nej robí jedného z najväčších tržiakov. Naked sú známi svojou inovatívnou produkciou a kapela Portugal The Man dodáva skladbe potrebný alternatívny šmrnc. Internetové zdroje uvádzajú, že skladba vznikala v Los Angeles a má evokovať bezstarostnú jazdu mestom. Stále má u vás silnú podporu. Toto je miesto číslo 12, Naked and Portugal The Man a pesnička Glide.

Naked a Portugal The Man Glide po 12 týždňoch z 13. na tohto týždňovej 12. priečke. Tesne pred bránami prvej desiatky stojí Disco Lines a Tina She so skladbou No Broke Boys. Piesen si polepšila o jedno miesto a aktuálne je na 11. pozícii. Disco Lines prináša svieži house zvuk, ktorý v kombinácii s hlasom Tina She vytvára dokonalú klubovú atmosféru. Na internete sa Tina She vyjadrila, že text piesne je o nezávislosti a o tom, že žena si zaslúži len to najlepšie. V rebríčku sa ohrali zatiaľ 2 týždne. Toto je miesto číslo 11, Disco Lines and Tina She a No Broke Voice.

Disco Lines and Tina She, No Broke Boys po dvoch týždňoch z 12. na tohto týždňovej 11. priečke. Na 12. Nikita Portugal The Man Glide, miesto číslo 13 Glockenbach a Tom Walker Home, miesto číslo 14 Bruno Mars I Just Might a 15. priečka Ravin Lenae Love Me Not. Poďme do prvej desiatky. Do prvej desiatky sa dnes prebojovala slovenská kapela Parazitom Prepojený, poskočili o jedno miesto a aktuálne sú na 10. priečke po 7 týždňoch v rebríčku. Láskyho nezameniteľný hlas a úprimný text o tom, ako sme všetci prepojení, fanúšikovia Záhoráckeho rádia milujú. Na internete sa objavili informácie, že videoklip k piesni sa natáčal v uliciach Bratislavy so skutočnými ľuďmi. Para je zárukou dobrej energie na každom festivale a aj v našom éteri. Toto je miesto číslo 10, Para Prepojený. Top 10.

Para prepojený po 7 týždňoch z 11. na tohto týždňovej 10. priečke. Na 9. priečke je kolumbijská diva Shakira so skladbou Zoo. Dnes o jednu priečku klesla, konkrétne teda na 9.

0: Firma Dana Skalica ponúka hĺbkové čistenie a tepovanie sedačiek, kobercov i interiérov automobilov. V prípade záujmu volajte na číslo 0905 448 218. Tepovanie v Skalici, to je firma Dana. Na čísle 0905 448 218.
1: Oblek od 199 eur, ktorý sadne presne tak, ako má, nie len na postavu, ale aj na každú príležitosť. Predajňu pánskych oblekov Theodor, ktorú ste poznali ako Salón Betty, nájdete na Partizánskej 35 v Myjave. Poctivo šité obleky pre každý typ postavy, košele, vesty, kravaty, motýliky aj opasky. Všetko, čo potrebuje moderný muž. Celú ponuku nájdete na theodor.sk. Theodor, pánska elegancia na každú príležitosť. Navštívte nás na Partizánskej 35 v Myjave alebo online na www.theodor.sk.

0: Srdečne vás pozývame na majále z Veskalickém kruhu, ktorý sa uskutoční v piatok 22. mája v Skalickom kultúrnom dome. Tešiť sa môžete na večer plný tanca a dobrej nálady.
1: Zahrá vám dychová hudba Záhorienka, ktorá v tomto roku slávi 40. výročie svojho vzniku, domáca hudobná skupina Viva Band a zaspievá Daniela Magálová, speváčka legendárnej Moravanky Jana Slabáka.
0: Pripravený bude bufet s občerstvením od skalickej svadebky, vinárstvo Vysoké pole a fotokútik. Predaj vstupenie

Milí priatelia, aj túto nedeľu vám prinesieme novú reláciu so známym publicistom, spisovateľom a redaktorom doktorom Pavlom Dinkom. Nový cyklus relácií sa venuje téme o skalických uliciach v premiére vždy v nedeľu o 14. hodine a v repríze v pondelok o 20. hodine.

0: 18 hodín.
1: Záhradské rádio. Kalista.
2: 89,2 FM.
1: Senica.
2: 101,5 FM.
3: www.zahoradskeradio.sk.
1: Zahoradske rádio. Zahoradske rádio.
0: Hudobný koktail pre vaše uši.
1: Hudobný koktail.
0: Hudobný koktail.

0: Oslavuje niekto z vás, vašej rodiny, známych či blízkych vám ľudí narodeniny, výročie alebo inak významný deň? Neváhajte a venujte im hudobný darček prostredníctvom relácie Hráme jubilantom na Záhoráckom rádiu. Stačí, ak zašlete text s gratuláciou s vašim telefónnym číslom a šekovým ústriškom vo výške 7 eur, a to na adresu PO Box 109 909 01 Skalica, alebo osobne prídete najneskôr do stredy do Záhoráckeho rádia, ktoré sídli na adrese Malého 72 Skalica. Za poplatok 3 eurá vám vaše blahoželanie zaznamenáme na CD hudobný nosič.
1: Pripravte sa na deň plný dobrodružstva, zábavy a lietania. Mesto Senica, Záhorácky aeroklub Senica a Mestské kultúrne stredisko Senica vás srdečne pozývajú na letecký deň detí. Už v sobotu 30. mája od 13.30 na letisku v Senici. Tešiť sa môžete na dýchberúce zoskoky parašutistov, akrobatické kúsky lietadiel, zážitkové lety lietadlom aj vrtuľníkom či ukážky lietania Záhoráckeho aeroklubu. Uvidíte aj špičkové akrobatické lietadlo Extra 330 a množstvo ďalších leteckých prekvapení. Deti čakajú súťaže, kolotoče, rozprávkové postavičky Šmolkovia aj detská diskotéka s DJ Smilíkom. A pozor, na záver vás čaká jedinečný denný ohňostroj a obľúbená penová show, ktorá prinesie tú pravú bodku za skvelým dňom. Nezmeškajte to, príďte oslaviť Deň detí spolu s nami na letisko v Senici.

0: Hľadáte možnosť, ako zviditeľniť vašu spoločnosť, firmu či produkt? Organizujete podujatie a potrebujete pozvať ľudí? Práve pre vás je tu prirodzená, priama a účinná kampaň vo vašom regióne. Oslovte širokú verejnosť ľahko a jednoducho. O aktuálnej ponuke reklamných kampaní sa informujte na čísle 0907 730 025 alebo e-mailom radio@zahoradskeradio.sk, pretože reklama v rádiu funguje.
1: Najsladší festival roka je tu. Už 16. mája štartuje v Skalici obľúbený Trdlofest. Tešiť sa môžete na súťažné ochutnávky, mini trh a pokus prekonať svetový rekord. Budeme piecť najväčší skalický trdelník, aký si kedy videl. Počas dňa ťa zabavia Hergotovci, Moravians aj Detská harmoniková akadémia s oblahou, ktorú si zamilovalo celé Slovensko. A večer? Ten bude patriť Peter Beach Projekt. Čaká ťa viacero prekvapení aj kus skalickej histórie. Máš jedinečnú šancu spoznať miestne pamiatky a najmä unikátnu lekáreň milosrdných bratov. Tak neváhaj a zaži tradíciu, ktorá chutí. Trdlofest 2026 už 16. mája vo Františkánskej záhrade v Skalici. Ak si Skaličan s Enomkou, vstupenky kúpiš už teraz s výraznou zľavou na www.enomka.sk. Pre všetkých sú dostupné aj v sieti predpredaj.sk.

0: Záhoracké rádio. Skalica 89,2 FM, Senica 101,5 FM.
1: Záhoracké rádio.

dážď a zoniká. Snažím sa zachovať svoju tvár, lebo v sebe mám unikát. Jediná vec, ktorá sa nedá stratiť.

0: Sme prví. Hráme pre vás. Prví na Záhorí.
1: Vaše záhoracké rádio.

0: Záhorecké rádio. Maďar mi povedal Záhorecké rádio. Francúz povie Záhorecké rádio. Nemec povie Ja, das Záhorecké rádio. Ja.
1: Všetci počúvajú
2: Záhorecké rádio.

0: miešame len dobrú hudbu.
1: Záhoracké rádio.
2: Na nás nikto nemá, my sme Záhoracké rádio.
3: Toto rádio je NM pro nás a pro naše deti.

0: 20 hodín.
1: Záhoradské rádio. Kalista.
2: 89,2 FM.
1: Senica.
2: 101,5 FM.
3: www.zahoradskeradio.sk.
1: Záhoradské rádio. Záhoradské rádio.
3: Hudobný koktail pre vaše uši.
1: Hudobný koktail.
3: Hudobný koktail.

0: Nočný koktejl k rannej pohode.
1: Nočný koktejl.
0: Namiešaj si nočný koktejl v Záhoráckom rádiu.
1: Nočný koktejl k rannej pohode.

0: Nočný koktejl k rannej pohode.
1: Nočný koktejl.
0: Namiešaj si nočný koktejl v Záhoráckom rádiu.
1: Nočný koktejl k rannej pohode.